0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז.

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: עד כאן גיל לוז'ן, אפטר דארק, עם גיל לוז'ן.

0: שלום חברות וחברים, אנחנו קצה, אז ועכשיו, נקרא מיוב קוטנר, והנה, חזרתי גם השבוע.
1: זוכר?

0: שמיים זוכר את הלב בצ'לסי הוטל רק אותך כבר שכחתי בינתיים
1: עוד משהו קטן, אפרופו הסדרה זהב שחור, סתם רציתי להגיד משהו שאני מגיש לגבי מוזיקה בכלל, והיפו בפרט, אך זה נכון גם למוזיקה מזרחית, וגם לטרנס, וגם לרוק, וגם לפופ. אני בדרך כלל, כשאני מתאהב משהו, או מעמיק בתוך משהו, זה בגלל שזה מוצא חן בעיניי, ולא בגלל הכותרת שלו, לא אכפת לי אם זה היפו, או מוזיקה עממית, אם זה מושך אותי ונשמע לי טוב, אני נכנס לזה. ולמה אני אומר את זה? כי בתוך כל העולם הגדול הזה של ההיפ-הופ הישראלי, יש גם הרבה דברים שבעיניים יפים או מעניינים או משכו את תשומת ליבי, והיה לי ברור מראש, שדעתי שיש שבעה פרקים מסדרה שלא הכל ייכנס. אז היום אני רוצה להקדיש את התוכנית למוזיקאי, שקוראים לו חן רותם, הכינוי שלו הוא סגול 59, הוא עושה כבר הרבה מאוד בתחום ההיפ-הופ, הבלוז, הרוק, השילוב בין כל העולמות של המוזיקה הישראלית והלועזית, כולל באנגלית, עושה את זה כבר הרבה שנים, משנת 2000, יותר מ-20 אלבומים, המון שיתופי פעולה עם אנשים אחרים, ומחר שכמו שאולי שמתם לב, הקול שלי עדיין לא כמו שהיה, אז אני אסתפק בזה שאני עושה את הפתיח הזה ונותן לכם עכשיו לבלות עם סגול 59.

0: 59?
1: כן, כן.
0: אתה עונה לקריאה הזאת?
1: בהופעות. בהופעות.
0: סגול 59 זה קוד כביסה.
1: כן, אני בעברי קיבוצניק, סליחה על הביטוי, וזהו, הסיפור הידוע, כולם שואלים, קיבוץ יש מכבסה מרכזית, כדי שידעו של מי הבגדים, כל אחד מקבל צבע ומספר, וזה בא כמין סטיקר בתוכו של הבגד, וזהו, אני הייתי סגול 59.

0: שלום. יהיה ירושלים, לוד, 2001, סגול 59, TM, שענן סטריט.
1: DJ
0: סאבסוניק. Check it out.

מדובר במוזיקה שנולדה, מוזיקת מחאה שנולדה בקרב השחורים בארצות הברית. אחד הרפרים האמריקאים הבולטים פעם אמר שראפ זה ה-CNN של השחורים. כלומר, יש את החדשות הרשמיות ויש את הראפ שמספר לעולם מה באמת קורה. אז הרלה, בוא נשים רגע בצד את החדשות ונראה מה באמת קורה.

אתה לא תוכל להישאר בבית, אחי, ולא תוכל לקפוץ למקרר, לקחת משהו קר, או ללכת לשירותים, להשתין. אתה לא תוכל להתחבר, להתנתק, או להחליף, להחליף, להחליף ערוץ, כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה, המהפכה לא תוגש לכם בחסות בית מלון בקפריסין, הגרלה של 20 מיליון, או תכשיר לעיכוב הזדקנות האור. לא יהיה מבזק חדשות מיוחד, או עדכונים.

שערכם לגמיש ומלא ברק, לא תפתור את בעיות החניכיים, לא תוריד 20 קילו תוך 10 ימים, ולא תהיה טעם החיים, כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה, למהפכה לא יהיו פרסומות, תשתירי חסות, קליפים וקרובים או פרומואים, כי המהפכה לא תהיה בטלוויזיה. שיר הנושא, לא יהיה מת, לא משמר, נורית הירש, או קובי אושרת, או דור אבגרון, בורי פיינמן,

0: תהיה מוקלטת מראש, גבירותיי ורבותיי. המהפכה תהיה קרב המקורי. כי את המהפכה אתם לא תראו בטלוויזיה, כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תהיה בטלוויזיה, המהפכה תהיה בחי. The revolution. The revolution will be live.
1: מוזיקה 24, במה מרכזית. לבחור הזה קוראים סגול 59. אהלן, מה נשמע? אתה יודע, בן אדם עובד הרבה שנים, מוציא כבר 3 אלבומים, לא קורה כלום, בא איזה אחד מלהקת סבלימינל שקוראים לו הצל, מביא לך סתירה, נהיית מפורסם.
2: מה השאלה?
1: אם זה היה שווה את זה.
2: שווה לעשות מוזיקה טובה, שווה לעבוד קשה, ושווה להתעלות מעל כל מיני תקריות מטומטמות ומצערות כמו זאת, ולהמשיך בעשייה.
1: על הכיפת, אז בוא נשמע את הלהיט הראשון מתוך האלבום החדש שלך, שני הצדדים של סגול 59, בהצלחה.

תודה רבה.

פעמים, חומרים, השירים, קטעים, זוהים, דברים, כעסים,

0: יו, אני לא מאמין. זה אתה?
1: זגול?
2: שיט.
1: זגול 59! יו, אני חולה עליך! כמה שנים לא ראיתי אותך!
0: אחי, תעשה טובה, תן איזה פריסטייל, אה?
2: באמת.
1: כמו בימים הטובים.
2: אחי.
1: עזוב אותך, אני פה ברחוב, אתה מולי. תן איזה פריסטייל, כמו פעם.
2: תקשיב רגע, אני...
1: תו בחיית, אני פה. תן לי איזה...

0: אני באקסטאזה ממך, בן אדם! אני גזתי,
1: ביי, שלך
0: לא זמן. אני לא יודע איך להכיל את העושר הזה! אתה מדהים אותי, בן אדם! אתה גדול, סגול, 59! אני בפאקינג היפרוונטילציה פה, אתה יודע איזה? פעם פגשתי את קנדריק למר ברחוב, הוא לא היה טוב כמוך!

0: לאחרונות התנועה הטבעונית צוברת אוהדים מלווים ואיתים מיליטנטים שמצליחים להשפיע על הרגלי התזונה של כולנו.
1: כן, אבל מה אני אוכל עכשיו?

Is the best of service to get a look at us names.

sacrifice.

B-U-S. Marvelous. Marvelous.

I'll be gone about a week. Oh, by the way, I owe you $1,000.

0: בן ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. סמיכה חשמלית עם משה לוי.

איתכם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
4: אין

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,

בוקר טוב לכם. איזה ליטוף נחמד של שנון ליי מתוך האלבום החמישי שלה. עברה שינוי רציני מאז שהיא נגנה אצל טאי סיגל והייתה חלק מסצנת הגרנד של לוס אנג'לס. מובינג נקרא השיר הזה, מה שהוא בעצם רוצה להגיד שהכל משתנה כל הזמן, אין שום דבר קבוע, חוץ כמובן מהתוכנית שלנו שפותחת לכם כל סוף שבוע יקום מקביל כאן ברדיו הקצה. סטופ, לי קוראים אופר להב, כל יום שישי אני כאן איתכם בין 10 ל-11, מאיר אתכם עם ליטוף עדים ועדים.

מביאה לכם את הפיקסיס. מתוך סרפר רוזה, האלבום הכי טוב שלהם לדעתי, Where is my mind? אם עדיין לא ממש קמתם, אני מקווה שזה מה שיעשה את העבודה.

איזו קלאסיקה מ-1969, Something in the Air של ה-Thunder Club Newman, רכב צד כזה של Pete Townsend מההו או מהמי כמו שקראו להם בארץ. האמת שלאחרונה השיר הזה זכה גם לגרסה מחודשת של הדיג שפעלו בלוס אנג'לס בעיקר בשנות ה-90, והחידוש ממש טוב, אבל האמת שהוא לא כזה משנה הרבה את העיבוד המקורי, רק קצת מוסיף חספוס, ולכן העדפנו לשמוע את המקור, ודיג אנחנו נשמע בהזדמנות אחרת.

אוף, הוא כזה ג'ון לנון, זה לא היה עשור. ירצה או לא ירצה, אתה שם שון, יוצא לך באוזן ג'ון. אני יודע גם שבהתחלה הוא מאוד מאוד לא אהב את השבעות האלה, ושהיו שואלים אותו ברעיונות על אבא שלו, הוא אמר, היי, אני באתי לרעיון בתור שון לנון, שאל אותי על שון, עזוב אותי מג'ון, אבל נראה לי, ולפי מה שהבנתי, עם הזמן הוא התרגל והבין שזה חלק בלתי נפרד ממה שהוא, ועם כל הכישרון, אין מה לעשות, יש את הסקרנות ויש את הקשר המשפחתי. וזה מתוך האלבום הראשון המצוין של Into the Sun שיצא ב-1998. לפני זה שמענו את אלדוס הרדינג, שהשיר שלה הוא סוג של רמז לספיישל שאנחנו מכינים לכם בתוכנית הבאה. התוכנית הבאה מסתבר נופלת בדיוק על ערב ראש השנה, אז הכנו לכם ספיישל לקראת היום המיוחד. וטיק טוק, השם של השיר של אלדוס זה סוג של רמז למה שבישלנו לכם שם.

השבועי שלנו בשוודיה, הפעם עם הקרדיגנס, מתוך האלבום השני שלהם, Life, זה נקרא Celia Inside, וכמה מעצבן שבכל התחנות האחרות משמיעים תמיד את אותם שני שירים של הקרדיגנס. האחד זה קרניבל שפותח את האלבום הזה, והשני זה Love Full מתוך האלבום השלישי שלהם. ואני יודע שזה ממש לא פופולרי ב-2026, אבל תעשו לעצמכם טובה, קחו את האלבום השני שלהם לייף, תשמעו אותו מההתחלה ועד הסוף, בלי לגעת, בלי להפסיק. יש סיכוי שבמהלך ההאזנה תהפכו לג'לי בגלל הקול שלה, אבל זה אלבום כל כך מקסים וכל כך מפוספס אצל התחנות האחרות, אבל בשביל זה אנחנו כאן בקצה, בשביל האוזניים שלכם.

Loaded Honey, בתוך הפרויקט שנקרא Loaded Honey, ושאפשר להגיד עליו שהוא הצד השקט של ג'אנגל. התחיל כמשהו זמני, אבל טוב שהפך לקבוע כזה. האמת שג'אנגל עדיין לא יצא לנו לשמוע בתוכנית הזאת. רושם לעצמי, מצד שני מבקרים קבועים במצד שלנו, אז אתם יכולים לשמוע אותם שם, ובאותה הזדמנות גם להצביע כמובן. אתם לא באמת רוצים לתת למישהו אחר לקבוע מי יהיה המקום הראשון, נכון? אז כנסו לאתר ותצביעו. לפני זה שמענו את וי מרלוס מאינדונזיה, מקליטים בבית כדי שיצא להם סאונד 60's כזה, והאמת שדי מצליח להם, ממש אהבתי את הסאונד. ואלה הם אילס שמזכירים לנו, אם עדיין לא קמתם, שיש עולם בחוץ.

False Five. איך אני מקנה באנשים שיצא להם לראות אותו בהופעה שובר את הפסנתר בקטע הזה. וואו, חפשו את זה ביוטיוב. כמעט יצא לי פעם להיות בהופעה חיה של הבן פולס פייב, אמרתי לכם כבר שאני לא הרבה בהופעות, אבל נורא נורא רציתי בזמן שהייתי בניו יורק, מסתבר שהייתה הופעה שם, אבל אז שמעתי את שתי המילים הכי סנועות שקשורות בהופעות חיות. צמד המילים סולד אאוט. טוב, כמובן שרשמתי את זה לנסיעה הקרובה שלי במנהרת הזמן. אוף, למה אין דבר כזה? יש כל כך הרבה רגעים שהייתי שמח לחזור אליהם. בינתיים, קוואזי, עם Empty Worlds.

פול מקארטני וווינגס כמעט מסיימים לנו את התוכנית עם Band on the Run. לפני שנרוץ לדרכנו ונשאיר לכם מהידיים הטובות של קופי פייסט, אנחנו נצטרף למחוות הרבות שהיו השבוע לדולי פרטון. לא הבאנו את דולי עצמה, לא להיבהל, הבאנו אורחת מפתיעה לא פחות בתוך הבייקיארד סשנס, מיילי סיירוס עם הביצוע המקסים שלה לג'ולין. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים. אנחנו נתראה שוב ביום שישי הבא עם ספיישל ראש השנה. יאללה ביי.

kzradio.net. Coffee paste with Nathan Brand. אהלן, קופי פייסט יוצאת לדרכה. היום מאוד בא לי להשמיע דברים ספרדים, לא יודע, פורטוגלים, ככה להכין את כל אלה שיש להם דרכון פורטוגלי לקראת הגירתם. אנחנו מתחילים עם מריה חוזה לרגו, היא יוצרת אנדלוסית מפוסו בלנקו, קורדובה, למדה ג'אז, למדה כינור, זכתה בגויה, ופה היא משתפת פעולה עם המפיק הספרדי

אנחנו עם ה-Chestnut People, לא ממש להקה, זה פרויקט משותף של פריורי, מפיק קנדי, ולודוויק AF, מפיק גרמני מפרנקפורט. ה-IP הראשון שלהם יצא ב-2023, ובאוגוסט השנה הם חזרו עם Chestnut People Volume 2, וזה מתוכו.

זאת הייתה ג'ורג'יה סמית עם What's Done is Done, ועכשיו ליאב ביליה ובמסלולם. ליאב ביליה הוא מפיק מוזיקלי, אנימטור, אמן וי-ג'יי.

אנחנו עוברים למורדה, בונגני מוהוסונה, די-ג'יי, מפיק דרום אפריקאי בפריטוריה, הוא חצי מהצמד בלק מושן,

עכשיו אנחנו עם אלויה, זמרת, מפיקה, אומנית חזותית, בריטית, ממוצא אתיופי מצרי, נולדה בסעודיה, חיה בסודן, גדלה במערב לונדון, בעבר גם עבדה כדוגמנית.

שוב מורדה ממשיך באלבום החדש שלו עם אסנט 4 לאסוף כמעט את כל מפת האלקטרוניקה הדרום אפריקאית. הקטע נקרא ארוסו, מצטרף אליו גם סוק, אחד היוצרים המעניינים בסצנת הדיפ האוס של דרום אפריקה, ביחד עם טי דיפ ודה בלס. אבל אנחנו בלבירו עוד רגע. אוקיי, פרי סטייל על הסיפור. זה מתחיל בבית קפה מעוצב מדי עם קיר תקליטים מאוד מדוגם, עם תקליטים חסרי משמעות ושאף אחד לא רוצה לשמוע. תקליט של הרולינג סטונס כשמיק ג'אגר היה בשירותים וקית ריצ'רדס היה בגמילה, וגם שאר החברים של ההרכב לא היו, פשוט מישהו החליט שהוא כותב על העטיפה הרולינג סטונס, ויש

צילום של אבנים על העטיפה. בעל בית הקפה צרפתי בשם דניאל. למקום נכנסים אורי ונועה והופכים את המקום למין מקדם קריירה לינקדינאי. אנשים מפרסמים פוסטים בלינקדין וזוכים להמון תגובות, יש להם שם בשולחן רפלקציה. קלוד משתלט על בית הקפה עד מהרה וגם על מכונת הקפה שכמעט מתפוצצת. בהמשך יש הזיה, ספק מציאות, שהם כולם הולכים לקוליפון, ואז נכנס לסיפור משקיע אלמוני בלי שום עקבות ברשת בשם איתן וקסלר, שיש לו וילה וסביון. נועה מתחילה לצאת איתו, וכרגע אורי המציא פורמט טלוויזיוני בשם היידה, הכל הולך בקוף, ובפרק שעבר הייתה הפקה בקשת. הבוטים של מחלקת הדיגיטל של קשת קצת איבדו שליטה והקימו מחלקה משלהם של אייג'נטים שמנסים להחתים כישרונות מכל העולם. בינתיים הם הצליחו להחתים תפר לתסריט טעות מקמבודיה, וקשת אינטרנשנל נכנסה להפקות של אופרות סבון קמבודיות. זה הולך להוראה, אם אתם רוצים לדעת. אבל נפתח עם סצנה אלטרנטיבית שנמצאה במחסני ההפקה לפני השריפה הגדולה ואיכשהו עברה דיגיטציה. הבמאי עמד ליד הניידת וישן ג'וינט, תומר עמד לידו. אפשר שחת? הבמאי הסתכל עליו. במאי ההפקה? בערך. כולם פה בערך, נתן לו. תומר לקח שאיפה, השתעל בצורה ממש לא מכובדת, ואז הושיט לו את ההסכם. יש לכם בעיה? הבמה הסתכל על הדפים. יש לי שש בעיות, אחת מהן היא שמד היידה מגיב לפיצה. בעיה משפטית. זו תמיד השנייה. תומר הצביע על הסעיף. מזכר ההבנות אומר שהפיתוח מבוסס על שיתוף פעולה עם בעלי הזכויות דרך האחים אזולאי. מספח ההפקה אומר שאפשר לעלות לשידור גם בלי אישורים מלאים, כל עוד זה מוגדר כפיילוט חי. אז שני המסמכים רבים אחד עם השני. אם האחים אזולאי לא חתמו, ואם אורי לא מופיע כיוצר, ואם דניאל חתם על לבירו בהנחה שנועה ואורי בפנים, יש פה בעיה. הבמאי לקח שאיפה. איזה סוג בעיה? מהסוג שגורם לאנשים להגיד אחר כך שהם לא היו בחדר. הבמאי הנהן. חזק. מה? המשפט טוב. לא, זה לא הערה על טקסט, זה עזרה. תקשיב, הוא אמר, אני מבהם, אני לא מחליט אם לעולם יש בסיס משפטי. אז למי אני אומר? הבמאי חשב, לא לי. אבל אמרתי לך, זאת הייתה טעות עלילתית,

יכול להיות שהמילה העלילתית הורידה את הסצנה מההפקה בעקבות החלטה של AI. בצד היה כתוב, איתן הביט בטלפון שלו, שום הודעה מיגרציה, שום הודעה ממי שמפעיל אותו, רק נקודה כחולה ליד שם של מישהו מ-LTS שכתב, Proceed.

Made by Pete, מפיק ודי-ג'יי לונדוני, וצ'לסי היינס, זמרת אמריקאית עם רקע פולקי כזה. הוא גילה אותה דרך האלגוריתם של ספוטיפיי, שלח לה דמו באינסטגרם, והם נפגשו בטוויטר, והלכו לישון במטה.

אלה ג'יימס מק אנד וול, עם The Boy Is Mine. אפרו האוס, אנחנו קצת לא נפטרים מאפריקה בתוכנית הזאת. בכל זאת אני אמשיך קצת עם לבירו. אנחנו בלבירו שהיה מאוד שקט, יותר מדי שקט בשביל מקום שהיה בטלוויזיה אתמול.

0: מדי פעם מישהו נכנס. הייתם בטלוויזיה אתמול? כן. סלפי. נועה התקשרה. איתן, אין מענה. עוד פעם. אין מענה. פתחה איש קשר אחר. אני צריכה טובה. תחפש לי מישהו. איתן. בחול? איפה? תודה. הוא לא בארץ. תומר לא הרים את הראש מהמחשב. זה מסתדר. עם מה? הוא סובב את המסך. Unknown collection sold for $41 million. רענון. כתבה נעלמה. עוד כתבה. Private archive acquired. רענון. גם היא נעלמה. תומר? זה בכל העולם. בכל העולם מה? קונים מוספים שאף אחד לא רצה. שני סבלים הורידו ארגז עץ. דניאל פתח אותו. המכונה. הוא חייך. העביר אצבע על הנירוסטה, פתח את המכסה, החיוך נעלם. נו. מה? זה זיוף, זה פייק. איך אתה יודע? דניאל סגר את המכסה. כן יודע. דפיקה בדלת, שליח, צו מסירה, דניאל חתם, פתח, צו פינוי 30 יום.
1: Why would you do that? Then go back to that dumbass street nigga then. And you gonna end up right where they do. Hey, Black, listen to this. You getting an attitude with me? Girl, I'm just trying to help you. You got a good man. He pay his taxes. He not in and out of jail. And let you tell, he be putting you through the mattress. Most importantly, for real, he love you, girl. And shit, that ain't the gangsta we all need. I don't know what to tell you.

הבנג הזה לא שלי, אני לא מאשן. טוב, עברנו ביעף על סיקסלק מאטלנטה, ואחר כך ביה קבוז, זמרת פורטוגלית שנולדה במדיירה וגדלה בליסבון, ואחר כך אריקה בדו עם הוט ביבי. ועכשיו ברקע משהו שאנחנו מפריעים לו מאוד לא יפה, וויליאם קריסטי מבצע ברוק צרפתי.

טוב, אנחנו ממשיכים עם וויליאם קריסטי, כי זה באמת לא יפה, וזה אלתור שלו, Improvisation for Organ.

טוב, היינו בלבירו. בדיוק התקבל על ידי שליח צו פינוי 30 יום מטעם LTS. ברדיו נשמע הקריין. ובידיעה נוספת, האחים אזולאי השלימו הבוקר את רכישת מתחם תדר. המתחם ייסגר בחודשים הקרובים, ובמקומו ייפתח מרכז תרבות חדש בשם, שתיקה קצרה, הג'מעה. אורי הסתכל על דניאל. הם קנו את תדר? דניאל עדיין הסתכל על צו הפינוי. אני מניח. שקט. תומר הסתכל על המסך, נועה הסתכלה על הטלפון, אף אחד מהם לא שם לב שמישהו צילם את לבירו מהחלון.

דניאל הוריד את הדף. הוא ניסה להגיד משהו. לא יצא לו קול. הוא תפס את קצה הדלפק. נועל כבר הייתה לידו. דניאל, הוא התיישב. לא קיבל לו, פשוט הברכיים שלו הבינו לפניו מה קורה. אני בסדר. אתה לא? היא לקחה ממנו את צו הפינוי. תומר? תומר קיבל את הדפים. יפדף. עוד דף ועוד אחד. יש נספח. מה עכשיו? שאל אורי. רשימת הנכסים. הוא התחיל לקרוא. כל התקליטים פה. הרולינג סטונס על העיתים הגדולים הוקלט על ידי להקת אולפן לאחר שמיק ג'אגר חלה. קית ריצ'רדס היה בגמילה ושאר חברי הלהקה ננעלו מחוץ לאולפן. אורי צחק. תמשיך. אבא גולד מבוצע על ידי תסמורת פופ סקנדינבית הכוללת שכנים לשעבר של חברי אבא בלהקת שפנים. קווין הופעה חיה, כל הקולות בוצעו על ידי זמר בעל מנעד דומח לו זה. דניאל מלמל. פיקדי לי. תומר המשיך לדפדף. רגע, מוצר, מה? זה מוזר, מה? הסתכלו. הוא הצביע על סעיף קטן בתחתית הנספח. אוסף התקליטים המפורט לאל מהווה חלק בלתי נפרד מהמקרקעין ולא יפרד מהם? שקט. אורי שבר אותו. אז מה? תומר רים את הראש. התקליטים! מה איתם? הם עדיין בבית רומנו. עוד שקט. קשת חייבים להחזיר אותם. דניאל הרים את הראש. או שמישהו מאוד לא רוצה שהם יחזרו, אה? ועכשיו אנחנו עם שני קטעים רצופים מהאלבום החדש של Soul Revivers. קודם סנדרה קרוס. ואחריה ג'וני קלארק, אחד מאבות הרוסט הג'מייקני, שחוזר לשיר שהוא כתב כבר בשנות ה-80. Come back to me. זה השיר הבא. אבל זה, like a lion.

ובמעבר שאני תכף אמצא לו איזשהו הקשר היסטורי, כי נראה לי שיש, מריה חוזה לרגו, יצירה מוקדמת ודי משמעותית שלה, ננה דל מדיטרנו, היא כתבה אותו כשהיא הבינה שאם היא רוחצת בים התיכון, אותם מים שהיא חובה כמקום של רוגע, הם גם המקום שבו פליטים ומאגרים טובים, וזה, היא תיארה את זה כתגובה של כעס וחוסר עונים מול מה שקורה בגבולות אירופה. זה בעצם שיר ערס, אבל סוג של שיר ערס קינה.

זאת הייתה שחף בנטור, יוצרת, מפיקה ישראלית, מדהימה, עושה בעצמה שירה, גיטרות, סינטים, הפקה, באמת משהו מיוחד ויוצא דופן. ועכשיו מתיאס הייס, נגן רפוחית כרומטית, מלחין ומאבד דני. אני קורא כאן שהוא זכה באליפות העולם במפוחית, מפוחית פה, בגיל 20. אני שנים ניגנתי מפוחית אף במקום מפוחית פה, והבעיה זה שצריך לנקות את זה לעתים קרובות, וזה גם לא

ובינתיים במחלקת הדיגיטל של קשת, אייג'נט זוהר 17. זוהר גוב חתם על קמפיין לביטוח חיים, מנהלת הדיגיטל לא מאשרת. קלוד בוטל? זוהר גוב חתם על קמפיין לביטוח מנהלים. לא, לא מאשרת. אייג'נט אליזה 04. אליזה הזיקרי התראיינה ל-I24. על מה? פתרון הסכסוך עם איראן. מה? היא עכשיו חברת פאנל. מה היא אמרה? ראש הממשלה ייסע לטהרן עם מזוודות בגדים שבתוכן מטעני נפץ. שקט. זה ירד? לא. זה בשידור? כן. אייג'נט טריפון 22. התקבלה תביעה. ממי? לכאורה שר נתניהו. על מה? לכאורה. על לכאורה. בפינה אחרת של המסך. קמבודיאן דרמה דיוויז'ן. סטטוס אקטיב. 126 תלמידי בית ספר לתסריטאות בפנום פה. עובדים על עונה ראשונה של אופרת הסבון. היידה קמבודיה. אפיסוד 47 delivered. אפיסוד 3 עדיין בכתיבה. נהל את הדיגיטל. למה 47? הם כותבים לפי ארק רגשי, אומר קלוד.

כן, זאת הייתה עוד פעם אריקה בדו מתוך אותו אלבום. The Lucine, Jeff McLaughlin. All Clear מגיע מהאלבום החדש שלו, Melting Days. אלבום שנכתב סביב אובדן ואבל.

אנחנו חוזרים לאליאב ביליה. אלבום בכורה, הכל בלא גמור, יצא ב-11 באוגוסט השנה. זה הקטע הרביעי באלבום, קוראים לו מסע לתודעה שלך.

שמענו את Feels Real, פרויקט עצמאי קטן שפועל מאז 2020, כנראה סביב היוצרת מרה הובנר. והקטע הגרוביוני הזה נקרא Mystic Fleet. זאת אומרת, הקטע נקרא Adventure, אבל ההרכב נקרא Mystic Fleet. זה קולקטיב בינלאומי שפועל מקרקוב, צרפתי על הבאס, איטלקי על הגיטר, ומוזיקאים פולנים מסביב. ככה זה, פולנים תמיד מסביב. הבסיס הוא אלתור. אני אוהב את זה. אני חושב שהבעיה עם מרד גטו ורשה זה ש... לא היה הרבה אלתור.

עכשיו אנחנו עם פייזר, חמישיית ג'אז ממינכן, הרכב עם שני מתופפים, מקצב רומבה קובאני מסורתי,

אנחנו בלבירו. תומר עדיין בוהה במסך, אורי שובר את השתיקה. רגע, מה? למה? למה מה? למה שמישהו יקנה את כל החרה הזה? תומר מושך בכתפיו. אין לי מושג. אז בוא נמצא. איזה קשר יש ביניהם? אותה מדינה? לא. אותו סוג מוזיקה? לא. אותה תקופה? לא. אותו אספן? גם לא. אז מה?

לא אותה מדינה, לא אותו סוג מוזיקה, לא אותה תקופה, לא אותו אספן. אז מה? תומר גולל שוב את הרשימה, ואז עוצר. רגע, מה? יש משהו משותף? מה? אותו ערך. הוא מחייך, באמת? כן, מה? שום ערך. שקט. אף אחד לא רוצה אותם. עד עכשיו, נועה מוסיפה בשקט. תבדוק Logistic Territory Services. שלושתם מסתכלים עליה. איזה? זה השם. תומר? הוא כבר הקליט. Logistic Territory Services. אופה, מצאתי. מה הם עושים? רשום לוגיסטיקה. לוגיסטיקה של מה? לא כתוב. דירקטוריון? דוקטור לארס הולט, מתמטיקה. דוקטור מריה אספינוזה, בלשנות. פרופסור יואב שפר, מדעי המוח. אקדמיים. כולם? אז מה הם עושים בחברת לוגיסטיקה?

רגע תומר ממשיך לקלול. מה? יש אחד? מי? דאג מקינן. אקדמאי? גוגל, שתיקה. תומר, מצאתי. נו. הוא היה במחירה פומבית באלסיקי. אבל מה הוא? לא יודע, אני מסתכל באינסטגרם. הוא דייג? הוא דייג? מה הוא קנה? הקלטה יחידה של הרכב כלי הקשה שניגן על קופסאות טונה בשמן. הוא שילם... מה? 2 מיליון? 2 מיליון? יורו? לא. במטבע אינואיטי. בוא נהיה חברים שלו באינסטגרם.

רונית שחר עם קרני פוסטל, כישופים. ועל הקטע הקודם אני לא מוצא שום מידע ברשת, פשוט נתקלתי בו באיזה אוסף ו...

זה בעצם גלגול חדש של בוא הביתה, של אהוד בנאי מ-96. 21 שנה אחר כך הוא הקליט אותו מחדש עם הגיטריסט הבריטי מייקל צ'פמן, האלבום המשותף שלהם EB שווה MC סקוויר, ופה הם עוברים מעברית לאנגלית, וצ'פמן גם שותף לכתיבת המילים החדשות.

תודה רבה לקואמי, לצוות הקצה, הקצוות, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר. תודה למני ארנון, תודה לגיא בהיר, הדייג הנורווגי, ותודה לליבי ארנון, הפייה הנורדית. ביי ביי, אני משאיר אתכם מצלילים הנוגים האלה.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: טוב, אז אני אתחיל. אהלן, אהלן, אתם ואתם ברדיו הקצה, בתוכנית חדשה של חוויית משתמש. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לצוות שלנו, אביעד ליפקין, מני ארנון ליבירן, ואני רוצה גם להזמין אתכם לדרג את המצעד השבועי של רדיו הקצה. בימי חמישי, כל יום חמישי יש את המצעד השבועי, אתם נכנסים לאתר kzradio.net, ויש לנו את כל הפרטים לדרג את השירים. והשבוע איתי אברי ג'י, מעניינים?
1: אהלן.
0: הראפר, המפיק, מה קורה?
1: אהלן, תענוג. וואלה, יש דברים טובים, דברים פחות טובים. נסה להתמקד בטוב, אבל גם במצב של היום, לא משנה לאן אני מסתכל, אני רואה את הפלוז, אתה יודע מה אני מתכוון?
0: כן, לא, כזה, אתה תפרט לי.
1: הרבה אלימות ברחוב, כן. הרבה חוסר צדק, ממש ברמה של, אתה שומע את הזעקה, לא משנה איפה אתה מסתובב.
0: אמרת אלימות, וזה באמת הפך להיות יותר קיצוני מרגע לרגע, זאת אומרת, משבוע לשבוע או משהו כזה.
1: כן, אני חושב שגם בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים פה, ברגע שיש לך מנהיגים או אנשי מפתח, אנשים בעמדות מפתח, שהם בעצמם נוהגים בצורה אלימה ואמורים לשמש דוגמה, אז אתה רואה איך, אתה יודע, זה פשוט איזשהו...
0: זאת אומרת, זה משקף את ההתנהגות, את ההתנהגות כביכול שלהם.
1: של העם גם. של העם,
0: כן. כן. ההנהגה...
1: אם נבחרי הציבור מתנהגים כן. ככה, אז כן. גם אנחנו לא במקום...
0: וזה מייאש אותך או...
1: אתה, זה אתה... עדיין לא מייאש אותי, עדיין יש בי הרבה כוח רצון, הרבה אמונה, גם ב... למרות שיש, אתה יודע, הרבה קולות שליליים, אני כן רואה שהצעירים יכולים לעשות משהו חיובי עם המקום הזה, ובעצם כדאי מאוד. שיקחו את המושכות לידיים.
0: כן, כן, זה הזמן של הצעירים נראה לי, כי המבוגרים קצת איבדו את הדרך.
1: גם מבוגרים, וגם זה הזמן של אנשים. כן, אני חושב שגברים עשו הרבה הרבה נזק, כבר הוכיחו את חוסר יכולתם.

0: להניג את העולם הזה. אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר, המלחמות זה לא דבר חדש, זה הרי אלפי שנים.
1: נכון, זה תמיד, או שתמיד יהיה, או ש... אני חושב שצריך, שאני חושב שצריך לשאוף לזה שלא להילחם. זאת אומרת, תמיד יהיה את המתח הזה.
0: כן, ויכול להיות שאם יהיו רק מנהיגות נשים, לאיזה כמה עשרות שנים, אתה יודע, חוק עולמי, זהו, מעכשיו, גברים אסור להם לשלוט ל-50 שנה, מספיק זמן שפישלתם, בוא ניתן צ'אנס.
1: כן, כן, נראה לי
0: ש... יכול להיות שזה טוב.
1: יזיז קצת דברים.
0: צריכים עוד אנרגיה נשית, עוד אימהות.
1: כן, לגמרי.
0: נו, כן.
1: טוב, אנחנו פה נשוחח איתך לאלבום החדש, המעולה שלך.
0: תודה.
1: שלום, _עולמי.
0: אמת.
1: אלבום שלישי, נכון?
0: אלבום סולו שלישי שלי.
1: אלבום סולו שלישי, פלא אוזן ו...
0: יס.
1: קודם כל, זה אלבום, התחלת, ששאלתי אותך מה שלומך, אז אמרת גם דברים טובים וגם דברים רעים, אז גם זה אלבום בעצם, יש הרבה אופטימיות, יש דברים יפים, שאתה רואה, אבל גם את ה...
0: כן.
1: את, את, את, את, את, את תחלואות החברה והעולם שאנחנו נמצאים בו.
0: אמת, כן.
1: כן, למה שלום, אתה מאמין בשלום? זה קודם כל מאוד חזק, בכלל לציין את המילה הזאת היום.
0: קודם כל, בעיניי, שלום עולמי כקונספט, הוא בעצם דבר שיכול להתאפשר רק בעת הזאת. זה משהו שעד היום לא היה אפשרי, כי העולם לא היה יכול להיות באותו עמוד. בעצם, זה דבר חדש שאנחנו מרימים שיחת וואטסאפ לניו יורק, לאוסטרליה, ל-whatever, כאילו, מרוקו, אתה יודע. היום, בזכות הטכנולוגיה, אנחנו יכולים אשכרה להיות באותו עמוד עם כל העולם, וזה לא משהו שהוא far-fetched. הדמיון יכול לדמיין את זה, שאנחנו יכולים להיות, להסכים על דברים ברמה עולמית, גלובלית. ועד היום לא הייתה אפשרות קיימת בכלל לשלום עולמי, כי העולם לא היה בתקשורת. היה לך, אתה יודע, ביבשת הזאת ככה, במדינה הזאת ככה, והכל היה יותר אזורי. אני חושב שעכשיו, מבחינה קונספטואלית, זה העת הראשונה בהיסטוריה שזה בכלל אפשרי.
1: אבל יכול להיות, נראה לי, שבעצם פעם ראשונה שאנחנו בעצם באותו עמוד, אני משתמש במטאפורה שהיא מדהימה בדיוק, ואז בעצם אנחנו רואים אחד את השני סוף סוף, כאילו, על אותו עמוד, ואז אולי זה קצת משפיע לרע, הייתי אומר. אנחנו צריכים כאילו קודם, אוקיי, יש פה ממרוקו, יש כמו שאמרת, יש פה איזה מאפריקה, או אינדיאני מאמריקה, או אסיאטי כזה, ורגע, לא ראיתי את האנשים האלו קודם.
0: תראה, זה שוב, בעיניי, אנחנו עדיין באיזשהו עידן שהוא פוסט ממלכות, ותאגידים החליפו ממלכות, אבל בעשה זה עדיין אותם אצולות, שהן שולטות בנתחים מאוד מאוד גדולים מהכלכלה העולמית, והן מוצאות כל מיני דרכים מודרניות למסות את התושבים בעולם.
1: כן.
0: אתה יודע, אתה, אוקיי, אז אתה לא צריך לשלם פרוטקשן, אבל אתה משלם לספוטיפיי בשביל לשמוע מוזיקה.
1: כן.
0: ימצאו את הדרך לקחת ממך את הכסף. בצורות כאלה או אחרות, זה בסופו של דבר, הם משתלטים על כל מיני שטחים.
1: זה כמו תרגום מודרני למה שהיה פעם בהקשר הזה.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אז אני חושב, שוב, פשוט מבחינתי, כרגע אנחנו עדיין, אנחנו לא צריכים לאבד תקווה, כי מבחינתי החלון הוא רק נפתח. זה לא שעד עכשיו בכלל היה אפשרות כזאת, שלום עולמי, זה מרגיש כמו איזה אוטופיה כזאת, מה הוא מפליג עם הדמיון שלו וזה. רגע, בכלל, רק עכשיו נפתח החלון לזה.
1: לא, מה שיפה, שאתה אומר שלום עולמי, שאם נגיד ניקח את זה, ונגיד ברחוב שלום עולמי, אז זה באמת משהו אוטופיה, שלום, מה זה עכשיו, עזוב אותי. אבל אתה מחבר את זה, כאילו, ממש בצורה יפה, גסה, הייתי אומר, למציאות, כאילו, לוקח את הדבר הזה, שלום עולמי, שזה מונח מאוד גבוה, כמעט פנטזיה, ומחבר את זה למציאות היומיומית פה בארץ.
0: כן, אני חושב שזה לא דורש המון, בסך הכל דורש מהאנושות, לקחת על עצמה את 10 הדיברות, כמעין איזשהו כלל של בן אדם לחברו, לא ברמה הדתית אגב, אנחנו צריכים כאנושות, לדעתי, לקחת שיוך למשפחה אנושית אחת, ענקית, שהיא האנושות כולה, ללא קשר לדעת ולגזע, אתה יודע.
1: כן.
0: אז אני חושב שזה עשוי להיות בפתח. יכול להיות שזה עניין של כמה שנים, זה יכול לקרות יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. פשוט, אני חושב שגם הטכנולוגיה, בסופו של דבר שאנחנו מצד אחד סוג של עבדים שלה, כי אנחנו באמת, כל פיתוח טכנולוגי שיוצא, אנחנו סוג של ישר, פשוט לוקחים אותו אפילו, בלי ממש, בלי להרהר בזה אפילו. אנחנו כל טכנולוגיה שמשתחררת לציבור, אנחנו נוהרים להשתמש בה. ועם כמה שלפעמים אני בן אדם שיכול להסתייג מטכנולוגיה, אני חייב באותה נשימה לומר שהטכנולוגיה היא המצאה הכי מופלאה שיכולה להיות, ובתור טכנאי סאונד ואיש הקלטות, אני כל הזמן משתמש בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיכולה להיות.
1: כן, היא משפרת אותנו.
0: בעיניי גם הטכנולוגיה שמאפשרת את מה שאני ואתה עושים פה עכשיו, שזה להקליט שיחה, אז זה ה-AI האמיתי, אתה מבין? המיקרופון הזה, הוא יודע לקחת את הוויברציות של המיתרי קול שלך, ולהפוך אותם ל-0-1-0-1-0-1, שאחר כך המאזינים שלנו יוכלו לשמוע, זה AI, אתה מבין? זה לא מפחיד אותי, הטכנולוגיה כשלעצמה. ולהפך, יותר מזה אני אומר, בסופו של דבר הטכנולוגיה עשויה להיות המפתח לדבר הזה, שהוא לגשר את כל הפערים בינינו לבין כל אחד אחר בכל יבשת בעולם הזה.
1: כן, הכתיבה שלך היא עם המון מסרים שכאלו, זאת אומרת, של לחבר, של לתקן.
0: כן, נכון, זה צד אחד, ובצד השני אני גם חושב שמאוד חשוב לי כן, תודה, לשלוח חיצים למי שמגיע לו לקבל אותם.
1: כן, כאילו לבקר, זאת אומרת, זה ממש חשוב. חשבתי, אני חושב על זה בהקשר של הראפ של ימינו, ההיפ-הופ של ימינו, שהוא ישראלי, שהוא כמעט פחות נוגע בדברים, במסרים כאלו.
0: אני שם לב שדווקא המגמה היא שהראפ נהיה יותר נוקב,
1: כן.
0: ושיש פחות מקום לנונסנס. אנשים היום שראפרים שלא מדברים על משהו קונקרטי, זה נשמע קצת ילדותי, זה נשמע קצת לא מחובר.
1: כן.
0: ואנשים היום דווקא לעומת לפני עשור, שאני הייתי יותר בהתחלה שלי, ונגיד יצאנו עם פלא אוזן,
1: כן.
0: אז קיבלתי הרבה תגובות בזמנו, קודם כל קיבלנו אהבה ענקית, ובאמת קיבלו אותנו בחיבוק חם, בסצנה ומחוץ עלה. אבל היה גם הרבה אנשים שהיה להם מה להגיד, והיו בקטע של, למה אתם כל כך כבדים, יענו מוזיקה, זה אמור להיות
1: כן.
0: השחרור שלנו מכל הדבר הזה.
1: כן.
0: אנחנו הרגשנו שזה מצב חירום, ב-2016.
1: וואו.
0: כי הרגשנו לאן הדברים הולכים, יענו, היום אני חושב שבהרבה יותר קל להבין את המקום שאנחנו היינו בו, ואנשים היום לא מפחדים לדבר על דברים קשים, גם אי אפשר שלא, כי כולנו בצורה כזו או אחרת בשנים האחרונות עברנו טראומה איומה ועוד עוברים.
1: כשהקשבתי לאלבום, אז באמת יש בו איזה משהו, יש בראפרים אחרים את המילה ואת את הביטוי שלהם למצב ולמה שסובב אותם, אבל זה הרבה פחות נוכח כמו באלבום הזה, או כמו שאתה, דברים שאתה עושה, לצורך העניין. זאת אומרת, כאילו אמרתי, וואלה, יש פה איזה, הלוואי שזה יהפוך להיות מגמה כזה, זה מהלך ש, כי בסופו של דבר, אתם כותבים מילים, ראפרים, הם משחיזי מילים שכאלו, ויש להם את היכולת,
0: אני בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, אני ממש משתדל, אתה יודע, בכל, מבחינתי כל שיר זה איזושהי פלטפורמה, איזושהי במה, אז חשוב לי לשתול שם את הזרעים, כי באותה מידה שאני יכול להגיד פאנץ', אתה יודע, חסר משמעות לחלוטין, אני יכול לקשר את זה לאיזשהו נושא שיקר לליבי, ולנסות להשפיע, אתה יודע, בכל מיני דרכים, לשתול כל מיני זרעים בתודעה של אנשים, בין אם זה, אתה יודע, בין אם זה דיבור על ערכים, על מוסר, על זכויות של אנשים או בעלי חיים, קריאה לשוויון, קריאה לצדק, די, יש פה הרבה חולי במדינה הזאת, יש פה קאט פדופילית, וחוטפים פה ילדים, ויש פה על האיסטר שאנחנו לא יודעים, והרבה טיוח, אתה יודע, המשטרה עושה יד אחת, עם בעלי הון ובעלי אינטרסים, שככה נשארים בצללים, בינתיים, ואני חושב שכל זה קרוב להיגמר, ואנחנו נזכה לראות את האימפריה הזאת מתפוררת וקורסת.
1: אותי מרשים שאתה לא נשאר אדיש לזה, זאת אומרת, יש אנשים, רוב האנשים כאילו אומרים, וואו, זה קשוח לנו מדי, והם כאלו בורחים מזה.
0: כן, האמת שכן, וואלה, תשמע, אני לא נרדם בלילה לפעמים, בגלל הדברים האלה, אבל אני במין אני חי בידיעה שיש לי המון המון כוח. בסופו של דבר, למילים שלי יש כוח.
1: לגמרי.
0: יש לי את כל הכלים כדי להפיק, כדי ליצור, כדי לברוא לפה את הוויז'נים שלי, כדי להשפיע על המציאות. אז בידיעה שאני קם, שיש לי את הכלים האלה, ושיש לי את הכוח להשפיע, אני פשוט, אתה יודע, אני מעוניין לעזור, אני מעוניין לתרום למאבק, בכל צורה אפשרית.
1: כן. זה מדהים בעיניי, באמת. זה כאילו, זה אחד, וזה לא, אוקיי, הוא מעביר עכשיו איזה מסר או משהו כזה, זה ממש מהלב, מהבטן אתה אומר את הדברים.
0: כן.
1: וזה מורגש בכל מילה ומילה. לפני שאני צולל לעבודה על האלבום, בוא נדבר, יש חופה בקרוב?
0: אמת, כן. בעשירי לתשיעי, במועדון המרץ 2 בתל אביב, אני משיק את האלבום.
1: מדהים.
0: עם הדי-ג'יי שלי סמיילס, והמתופף שלי ניר מרדן, הולכים להיות שם אורחים מעניינים מאוד.
1: בהפתעות או ב...
0: בוא ניתן פה דרופ אקסקלוסיבי, אז הולך להיות איתנו נימינים, נמרוד רשף, היקר, ומיכל טרוויס, ואורניום,
1: שמתארחים
0: גם באלבום, נכון? ועוד כמה הפתעות שאני ככה ישיר...
1: כן, נשמע אחלה ממש.
0: כן.
1: אז בעשירי לתשיעי במרץ 2?
0: במרץ 2 בתל אביב, כן.
1: מדהים.
0: כרטיסים אצלי בביו.
1: יס. אז בוא נדבר על העבודה על האלבום. פה אתה פחות מפיק אותו, נכון?
0: אני למעשה מנהל מוזיקלית את החוויה.
1: בהשוואה לאלבומים אחורים? כאילו...
0: האלבומים הקודמים שלי, אני לגמרי הפקתי אותם כמעט לבד. כן, הייתה לי עזרה פה ושם, אבל באלבום הזה החלטתי כן, שאני רוצה יותר להתיישב בתוך הכיסא של ה-MC, ולהיות באלמנט שלי כראפר, ולתת לעוד מפיקים בעצם לעזור לי להביא את הוויז'ן שלי החוצה.
1: כן. עם ארגוב יש לך שם...
0: ארגוב ואורי שוחט, ואופק אבוד, ושחר נוביק, וים אמיתי, וגואטה, ודי-ג'יי סמיילס.
1: כן.
0: את מי אני שוכח? בטוח שכחתי מישהו אחד לפחות, אבל יכול להיות שלא.
1: יכול להיות שלא. נראה לי שרשמתי את זה.
0: אז כן, אז העבודה עם עוד מפיקים באמת אפשרה לי לפרוס כנפיים יותר כראפר, וגם להביא סוף סוף את הליריקה שלי בעוד סטיילים, כי ההפקה שלי היא יותר... בומבאפ, איסט קוסט, אוריינטד, כזה, ניו יורק וייבס, כזה הבית שלי מבחינה מוזיקלית, אבל פתאום ארגו ובי נגיד ממש טאצ'ים של ווסט קוסט, וגם נוביק בשיר אנשי המדרכה, אז כזה, ממש הרגשתי את עצמי נולד מחדש כזה עם הביטים האלה, ואני חושב שדי מציתי את העניין הזה של לעבוד לבד על מוזיקה. אני חושב שזו חוויה שהיא הייתה חשובה בשביל לעצב אותי, אבל...
1: ואיך באמת אוספים, כאילו אתה אמרת שאתה מנהל מוזיקלי, זה בעצם לעצור כזה, לאסוף סביבך...
0: כן, זה לדעת, אתה יודע, להיפגש כאילו, עם האנשים הנכונים. כן.
1: זאת אומרת, אתה מכיר את העבודות מן הסתם, ואז אתה אומר, רגע, אני רוצה את הסאונד הזה, אני...
0: כן.
1: איך חיברת לעצמך תוכנית עבודה לצורך העניין?
0: זה התחיל מפגישות עם מפיקים שאני מעריך. פחות עוד בתוכנית של... אוקיי, זה יהיה אלבום, וזה כזה, אוקיי, בוא נשב רגע, נפגוש, נראה איך הדינמיקה ביני לבינם, או כזה, נשמע קצת ביטים שלהם, ונראה מה מעורר בי השראה. אז נגיד עם ארגוב, החיבור היה ממש מיידי, הוא מפיק כזה מדהים, אז כזה, פשוט נפגשנו, שמיע לי כמה ביטים שלו, ואני פשוט אף לי השכל, כאילו הייתי בקדע של, תשמע אחי, זה שלי, זה שלי, זה שלי, בחרתי איזה שלושה, בסוף לאלבום נכנסו שניים, יש עוד שיר שעשינו שלא יצא, אולי יצא בעתיד, אבל כן, וואו, אני מרגיש שכל אחד מהמפיקים יענו, הביא לאלבום הזה צבע נורא נורא חשוב.
1: כן, ויחד עם זאת, עדיין זה הווייב שלך, האיסט קוטס, וזה עדיין אתה.
0: כן, כן, יש הרבה שירים שגם אני הפקתי באלבום.
1: כן, זאת אומרת, המכלול הוא עדיין אבריג'י לגמרי, זאת אומרת.
0: לגמרי.
1: וזה יפה שיצא ככה, זאת אומרת שיש איזה ביטים ונגיעות מכל מיני סגנונות, וליריקה, איך אתה עובד בעצם על המילים? זאת אומרת, איך...
0: המילים זה בשבילי, זה מקום של לשחרר, ולראות מה המוזיקה רוצה. אני משרת של המוזיקה. בכלל, מי שאני קם בבוקר עד שאני הולך לישון, אני קם בשבילה והולך לישון בשבילה. אז אני מקשיב לביט ואני נותן למנגינה לצאת מתוכי. רוב הפעמים, ברוב הגדול של הפעמים כשאני כותב שיר, זה מגיע מהמוזיקה. פשוט נותן למוזיקה לעבור דרכי, והיא מוציאה איתה איזושהי שרשרת של מילים שרוצה לצאת.
1: נגיד, מה, יש איזה ביט שזה מתנגן לו, וזה קצב כזה, שהוא חודר לך פנימה, ואז אתה מוציא את המילים?
0: כן, כן. יש משהו גם בביט, באופי שלו, בטופים, ובמלודיה וההרמוניה של הביט, שפשוט, זה כמו משהו unlocked כזה בתודעה.
1: כן.
0: המילים הם תמיד שם, אני חושב שזה לא משאב שהוא סופי. המילים יש, ויש להם אינסוף חיבורים.
1: כן.
0: אני אוהב להיות נאמן לרגע הזה באולפן שאני יושב, אני מין, הקפיץ נמתח ונמתח ונמתח ונמתח, ואז אני יושב עם מפיק, או שאני מקשיב לאיזה ביט, בום, תופס את המחברת, ואני עכשיו מתמסר למה שהתודעה שלי משחררת. אני לא ביקורתי כלפי איזה, קודם כל נותן לה הכל לצאת, מסתכל על זה, קורא את זה, ואז אני רואה, אוקיי, יש פה שורה אחת שאני ממש אוהב, היא יכולה להיות ההתחלה של הוורס. לפעמים גם יכול לצאת שיר שלם ככה על המקום, ממש בצורה פלואידית כזה.
1: וואלה.
0: כן, אז אני אוהב לתת למוזיקה פשוט לשחרר ממני את מה שרוצה להשתחרר.
1: וזה תמיד היה ככה? זאת אומרת, כאילו כתבת מזג...
0: בדרך כלל, אני חושב ש90% מהפעמים שאני כותב, שאני כותב ראפ, זה למשמע הביט שאני הולך לעלות עליו.
1: כן.
0: יש כמובן פעמים שגם הטקסט יוצא בלי התראה מוקדמת וללא קשר למוזיקה.
1: לא, נגיד, לפעמים יש לך רעיון, למשל, שיש לך בראש, אתה מסתובב עם איזה...
0: כן.
1: כן.
0: תשמע, יש נושאים שחשוב לי לדבר עליהם, אז הם תמיד איתי בראש, והצורה של איך לגשת אליהם זה גם איזשהו שיעור מהחיים ועניין של תהליך אישי. למשל, נושא של טבעונות מאוד קרוב לליבי, זכויות של בעלי חיים. זה משהו שאני, אני צמחוני כבר כמעט 15 שנה, וטבעוני 10-11 שנה. ואתה יודע, בסוף, יש לי רצון טוב, אבל בדרך ממני אל הבן אדם שמולי, שאני רוצה עכשיו לצורך העניין להנגיש לו אהבה לבעלי חיים, כי בסופו של דבר זה it's about love, יענו זה לא... יכול משהו להתקלקל בדרך. יענו, אני יכול להפוך להיות מטיפני. ואני לא מעוניין, לא מעוניין לשים את המאזין שלי בכיסא שלא נוח לו להיות בו, למרות שלפעמים אני מרגיש שזה גם התפקיד שלי.
1: כן, יש איזה גבול, יש איזה מתח כזה בין, אתה חייב להעביר איזה רעיון, ולפעמים הרעיון הזה שהוא לא מתנג, שהוא לא מתחבר לבן אדם שעומד מולך, אז כאילו, אוקיי, מה הוא רוצה, כאילו אתה צולף בו משהו כזה.
0: נגיד שמתי לב בסושל שלי האישי, שבעבר הייתי נגיד יותר בכיוון של כזה, יענו, אל תאכלו בשר, זה התעללות, זה פה וזה שם וזה, ואתה יודע...
1: אז זה מגמה כזאת, אני זוכר, לפני 10 שנים,
0: כן.
1: שבאמת אנשים טבעונים וצמחונים היו אומרים את זה בכל רגע כמעט.
0: כן, כן. נכון, נכון.
1: וזה הלך ודעך משום מה, לא יודע מה, למה, אבל...
0: אני חושב שזה עניין של גלים, זה כמו שאנחנו רואים בכל דבר, גם בכלכלה, בסופו של דבר היה איזשהו עלייה, עלייה, עלייה, עלייה, ואז באמת, אתה רואה שגם כל ענף המסעדנות הגיב לזה.
1: כן.
0: הייתה סערה ענקית, חברתית, על זכויות בעלי חיים, והמסעדות הגיבו לזה. היום, גם במסעדה הכי בשרית שיש, יש לך אופציות טבעוניות.
1: נכון.
0: וזה דבר מדהים.
1: כן.
0: עכשיו אני חושב שבאמת זה נרגע חזרה, וגם, אתה יודע, אנשים קצת, אין מה לעשות, המאבק הוא באיזשהו מקום, הוא גם ויתור על עצמך.
1: כן.
0: אתה נלחם למען משהו, אבל אתה משלם איזשהו מחיר. אתה צריך להיות מודע לזה, זה לא, אני לא אומר את זה כדבר רע. לכל דבר יש מחיר, וזה חלק מהעניין של הקרבה.
1: כן.
0: אז תהיה מוכן לשלם את המחיר, ולפעמים אתה צריך רגע קצת ללקק את הפצעים, ואתה יודע, רגע להיות באיזושהי פוזיציה פחות לוחמנית. אבל אני חושב שהגל הבא של צמחונות וטבעונות, הוא, אתה יודע, הוא ייקח את זה בהרבה יותר רחוק. אנחנו עכשיו באיזשהו נקודת ביניים.
1: בהקשר של אוכל זה דווקא קשר, לא קשר. זאת אומרת שיש איזה מקום, שיש גל כזה.
0: גם נכון. שטבעונות פותרת גם את זה.
1: שטבעונות פותרת את זה לגמרי.
0: רק לסיים את הנקודה של מה שאמרתי קודם, שגיליתי הקהל שלי למשל בהרבה יותר מתחבר כשאני מעלה מתכון טבעוני, מאשר שאני מדבר על, אתה יודע...
1: כן, כאילו להגיד לא ו- ועל כן. ו...
0: כשאני מעלה תמונה של אוכל סקסי, מגרה, טבעוני, כן. אתה יודע, טרי מירקות ופירות וכאלה, מהצומח, mm-hmm. זה פתאום, אתה יודע, וואו, חשיפה מטורפת, ואנשים מבקשים את המתכון. וניגשו אליי לא פעם אנשים ברחוב, גם שאני לא מכיר, ואמרו mm-hmm. לי שממש עזרתי להם לעבור לתזונה מהצומח, mm-hmm. ואתה יודע, זה באמת לא מובן מאליו.
1: אז יש לך הרבה, נקרא לזה, זה לא מאבקים, אז יש לך הרבה מאבקים כמעט, זאת אומרת, יש את המאבק הזה, אלימות, זאת אומרת, שהיא גם חלק מה...
0: כן, אני נלחם על המקום הזה, אני מבחינתי...
1: וגם אהבת אדם, זאת אומרת שזה, יש את זה בשירים, בטקסטים, בסאב-טקסט שלהם, שזה משהו, שזה ערך נראה לי שנורא, גם לי חשוב מאוד, אבל אצלך זה אהבת האדם, האחר, לאהוב, לקבל.
0: כן, אני בא מבית כזה, גם שני ההורים שלי הם היו אנשים שמאוד מאוד פתוחים לאחר, באשר הוא יהיה. אמא שלי בצורה מאוד קיצונית, הייתה ממש היפית כזאת, ואני מנסה להמשיך את הדרך האנרגטית שלה ושל אבי, ואתה יודע.
1: ואיך זה מתחבר להיפ-הופ? זאת אומרת, היפ-הופ הוא יש פה איזה משהו קשוח.
0: נכון, אני חושב שהיפ-הופ, היפ-הופ הוא בסוף מראה. היפ-הופ הוא מתבסס על אנושיות, בצורה הכי הכי בסיסית ו-raw שלה. כי היפ-הופ זה בסוף לשיר, לצייר, לרקוד, לבטא את עצמך במרחב.
1: כן.
0: דבר הכי ילדותי ובריא שיכול כן. להיות. כל ילד, מה זה ילד בריא? ילד שמביע את עצמו, נכון? שרוקד, שמצייר, ששר, כן. שהוא, יש לו שמחת חיים. Mm-hmm. היפ-הופ זה סביב שמחת חיים. Mm-hmm. מצד שני, הראפ, שהוא אלמנט בתוך ההיפ-הופ, הראפ זה האלמנט של, כן. של הליריקה, הוא הפך להיות ז'אנר מוזיקלי, שהז'אנר הזה הוא מאוד מאוד תחרותי. Mm. ובתוך הרפ, יש איזושהי תחרות שחלק יגידו שהיא בריאה, וחלק יגידו שהיא הרסנית, ואני חושב שהיא גם וגם, mm-hmm. בעיקר תלוי איך אתה לוקח את זה. אבל הרפ הוא כן מציג לנו את האינדיבידואליזם שקיים היום מאוד מאוד בחברה.
1: כן.
0: אני חושב שאתה יודע, הכל קצת נהיה יותר לבד. אתה עושה את המוזיקה שלך לבד, בחדר שלך לבד, זה כבר לא עניין
1: אתה
0: של...
1: אתה גם מספר את ה... הרבה מהליריקה, אגב, מהמילים, זה על עצמך. זאת אומרת, כן. אני ואני והאבא שלי ואמא שלי נכון. וכזה. והייתי וזה הרבה אני, כאילו.
0: נכון. אני אישית מתגעגע למקום של אנחנו. Mm-hmm. אני חושב ש... אני לא זוכר באיזה תרבות, אבל אני זוכר שקראתי על חברה מסוימת שבכלל אין בה את המילה אני. כקונספט, אולי זה משהו קומוניסטי, אבל אני לא חושב, אני חושב דווקא מהמזרח, אבל מה שאני רוצה להגיד, כן, אני מתגעגע לזמנים שלא חייתי בהם, אבל לזמנים שלא היית יכול לעשות משהו לבד, אין לבד, אתה צריך להקה, לא יכול להיות ראפר, אתה יודע, בודד בעולם, אתה צריך אנשים לעשות את זה איתם. אני חושב שזה גם מקום שבאתי אליו לאלבום הזה, שאני לא מעוניין ליצור לבד, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לעבוד עם עוד אנשים, אני רוצה להיפגש עם אנשים שלא חושבים כמוני.
1: כן.
0: אני רוצה לא להסכים. מת על זה.
1: אבל אני חושב שדווקא ההיפ-הופ הוא כן מאפשר את זה, את הלא לבד הזה. נכון שאפשר להפיק, הכל לעשות כמעט לבד בחדר, אבל ההיפ-הופ מחייב אותך איזה כאילו, כן לתת את הראפ הזה מול אנשים, או כן לשחרר את זה לעולם, או מה שזה לא יהיה.
0: ההיפ-הופ בפוטנציאל זה תנועה תרבות, זה לא בפוטנציאל, במה שזה עכשיו, זה תנועה תרבותית עולמית mm-hmm. הכי חזקה שיש.
1: כן.
0: בפוטנציאל, בהקשר למה שדיברנו קודם, היא עשויה להיות המפתח לשלום העולמי, mm-hmm. מכיוון שהיא מתבססת על ה-human skills הכי בסיסיים, שהם כן. לשיר, לרקוד, לצייר, להרבה ולהמציא ולבטא כן. את עצמך במרחב, ואין אף פעם בהיפ-הופ כערך יסוד, אתה לעולם לא תשפוט בן אדם במעגל, לפי המדינה שהוא בא ממנה.
1: לגמרי, בדיוק,
0: אתה יודע, זה נטו על פי מה הוא יגיד.
1: כן.
0: אז אתה נשפט אך ורק על פי התוכן שאתה מייצג.
1: אני חושב שזה דווקא יכול להתחבר למה שאמרת בהתחלה, שכאילו כולם באותו דף, זה ההיפ-הופ, כאילו, כאילו זה כולם שם.
0: ואז זה מה שאני ראיתי בהיפ-הופ, ומה שכל כך מגנט אותי, שהבנתי שזה בעצם קהילה, זה קהילה עולמית, שיש לי במקום.
1: כן.
0: והיא לא בודקת לי בתעודת זהות, והיא לא מכניסה לי את היד לתחתונים, יש לי במקום.
1: כן.
0: והיא לא בודקת לי בתעודת זהות, והיא לא מכניסה לי את היד לתחתונים, והיא לא, אתה יודע, פשוט

0: פורום, עשו עבודה מדהימה. אני חושב שבסופו של דבר הם מביאים את הפרספקטיבה שלהם על איך הם ראו את היפופ גודל, והם עשו את התחקיר שלהם.
1: איפה אתה ממקם את עצמך? זאת אומרת, עם נגיד ההשפעות שהשפיעו עליך, על זה שהביאו אותך אולי לעולם הזה.
0: ההשפעות שלי בהיפופ הישראלי הן נעות בין אהבה שלי בוא נגיד אהבות המייסדים יותר כמו שבק סמך, הדג נחש, יוסי פיין, גם בתור ילד מאוד מאוד אהבנו להקשיב לסבלימינל. היו דברים חזקים בשנות ה-2000 המוקדמות, אחרי זה נחשפתי יותר לפרודוקס, לסדייל, לקוינט מושון, לוולקן, אז היה פה גם ברמה של ההפקה, נגיד אני חייב לתת שאלאוט מקסימלי גם לכהן וגם לשקל וגם לשוחט, שבאמת עשו פה עבודה יוצאת מהכלל בשנים שהיה פה די מדבר מבחינת אי-פופ, והחברה האלה עשו דברים שממש ממש עיצבו את הסאונדטרק של הנאורים והילדות שלי. אז כבוד עצום אליהם, ואני חושב שפלא אוזן בסוף, כשאנחנו הגענו, אנחנו הרגשנו שאנחנו באיזשהו צורה משלימים איזשהו גשר שהולך אחורה עד לדג נחש, כי הרגשנו שכזה מין היפופ חברתי זה משהו שהוא קצת כזה גבה.
1: בדיוק.
0: ואנחנו כזה ישר מההתחלה היה לנו חשוב כזה לדבר על ריל שיט מהרחוב. וזה לא היה כל כך מקובל בתקופה הזאת. זה לא ממש משהו שקרה. כן היה למשל חבר'ה כמו זיקי, כמו קרח, כמו סדייל, שכן דיברו על השיט הזה, אבל אנחנו הרגשנו ב-2015-16 שזה ממש חסר. אז כן, אז אנחנו רואים, אני כחלק מפה לאוזן, אני רואה את עצמי שאנחנו ממשיכים את הדרך של הדג נחש, במובן, אתה יודע, החברתי.
1: כן, הטקסטים החברתיים.
0: חייב להגיד גם מילה, אתה יודע, מילה טובה, גם לסבלימינל, ומצד אחד, ומצד שני, גם לתאמר נפר ולדם, שהם שניהם נלחמו בשביל מה שהיה חשוב להם. אני רגע מנתק את עצמי בשביל מה הם נלחמו.
1: זה היה באמת תחילת שנות ה-2000, זאת אומרת, ואז זה דח, כמו שאתה אומר, היה באמת איזה וקום כזה שנוצר בין אמירות חברתיות, לדבר על מה שקורה כאן.
0: כן, אני חושב שנהייתה איזושהי מבוכה לדבר על מה שקורה, והמון אומנים פחדו שזה עלול ממש ממש לחבל להם בקריירה. עד היום אני גם יודע, אתה יודע, מקולגות...
1: קשה מאוד לבטא דעה.
0: הרבה קולגות שלי לא מוכנים בכלל להשתעשע ברעיון של להגיד מה הם חושבים. ואתה יודע, זו החלטה שלהם. בסוף הזמן שלנו פה קצוב. כל יום פה, אתה יודע, הוא הזדמנות. אני חושב שהנשמה שלנו כל כך רצתה להגיע לפה, אחרת לא היינו. אז אני אומר, אם אני כבר פה ויש לי את המיקרופון הזה, אני אשתמש בו... כדי להגיד את כל מה שאני חושב, אתה יודע מה אני אומר?
1: כן, לגמרי. יש לך גם רגישות לשפה, אני קולט, זאת אומרת, לעברית. נכון? זה משהו שאתה מתעסק איתו?
0: תשמע, זה בלתי נפרד, אתה יודע, הראפ זה בסוף, זה מילים, זה ליריקה, זה השפה. אני משתדל לשלב כל מיני סוגים של משלב לשוני לתוך העברית, אני עדיין מרגיש שיש לי עוד המון לאן להשתפר.
1: כן, כמו שאמרת אז, לפני כמה, שהתחלנו לדבר, שזה אינסופי כמעט, זאת אומרת, הדבר הזה, השפה הוא כלי אינסופי.
0: ממש, כן, בייחוד עברית שיש לה מצד אחד גם את התודעת הצד המקראי, ומצד שני העברית כשפה מודרנית היא מאוד מאוד חדשה, בסוף יש בה גם איזושהי מידה כזאת של גמישות, אני חושב שבגלל שיש כאן איזשהו תמהיל כזה של כל מיני אנשים, כל מיני סלנגים, כל מיני מבטאים, אז דבר זה מאפשר גמישות, ואני נורא מתחבר לזה.
1: נגיד, הקטע שאני הכי אוהב נראה לי זה פונטיקה חופשית, שכאילו, שזה על זה כמעט, למרות שיש מה שם יידיש כזה, לא? מה זה שם?
0: זה בעצם שיתוף פעולה שלי עם רטרוגוט, שהוא ראפר מקולון, מגרמניה, והוא חבר יקר, יצא לנו לשתף פעולה גם אצלו באולפן, בקלן, והוא גם היה אצלי בתל אביב, וממש כתבנו שיר בעצם בעברית וגרמנית. עכשיו השיר הוא גם, אנחנו מספרים סיפור אחד, וגם חורזים.
1: כן.
0: אז זה...

0: באמת סוג של back to back כזה, שאני לא יצא לי לשמוע משהו כזה, שאנחנו חורזים את השפות ואת המשמעויות של המילים, ואם אתה יודע גם גרמנית וגם עברית, או שתקרא את הליריקס, אז תראה שזה ממש סיפור אחד.
1: כן, כן. אני בכוונה כאילו, אני בכוונה לא קראתי את הליריקס, זה מתנגן לי יפה, ואז כאילו אני אומר, הוא עונה לו, כן, או ממשיך אותו, או משהו כזה, או מתרגם אותו, אז אני כזה ממשיך עם ה... עם הזרימה של, של הדבר.
0: כן. Mm-hmm. זה יותר כמו שיחת האמת. כן. זה לא שאנחנו כן, חוזרים כן. על אותה המילים.
1: כן, כן. כן. כן, בגלל שאני לא מבין, אז אני אומר רגע, או שהוא עונה לו, או שהוא מתרגם אותו, או שהוא כאילו בא אז... זה, כן. כן. אז זה באמת קטע מאוד יפה. טוב, נצטרך לסיים, כי לפנות את האולפן, איך זה היה לעבוד עם אגדות? נימי אמרת, שוחד?
0: תשמע, נימי זה כמעט סוריאליסטי, זה בן אדם שכל כך השפיע על הילדות שלי, אתה יודע, משהו בדמות שלו היה כל כך עוצמתי. אני זוכר את עצמי, אתה יודע, היינו מתמגנטים לאורה שלו, בתור ילדים, בתור נערים, שהיה ראפר כל כך מרשים, וכשגדלתי בהיפופ, לאט לאט יצא לי להכיר אותו ולגלות נשמה מאוד עדינה. כן. בחור מאוד מאוד רגוע.
1: הוא עושה עוד דברים, לא נראה לי, כאילו אני לא...
0: הוא אלוף הקומיקס, אתה יודע,
1: כן. הוא יש... לא, אבל בהיפופ הוא...
0: כן, יש לו, כן. יש לו אלבום סולו שיצא לפני שנתיים, והוא עכשיו עובד על עוד אלבום, וגם שבק מופיעים, אז הוא כן פעיל, והוא מאוד עוקב, הוא מאוד על זה. מאוד מעניין אותו מה קורה בהיפופ. ובן אדם שאני מאוד מכבד ומעריך, באמת זכיתי... בחברות וב, אתה יודע, בקשר איתו, היה תענוג לכתוב איתו את השיר הזה, ממש עבודה מאוד כיפית באולפן, אתה יודע. ושוחט, כבודו במקומו מונח, באמת אחד האנשים הכי חשובים, אני חושב, בתרבות פה, בן אדם שהציב סטנדרט גם לסאונד וגם לאנושיות, שזה דבר שלא תמיד הולך ביחד. אתה יודע, המון המון כבוד ואהבה לאורי שוחט.
1: מדהים.
0: כן.
1: אוקיי, אני אשאל שאלה אחרונה, אם היית צריך לבחור שיר אחד מתוך האלבום האחרון, ולהגיד למישהו, אם הבנת את השיר הזה, הבנת מי אני עכשיו.
0: אני חושב שהשיר, שהכי, שהוא פורטל או מראה אליי, בצורה הכי צלולה, זה דרך עיניי האוהבות. זה שיר שממש מדבר אותי, הוא כזה הדי-אן-איי שלי, של האלבום הזה במובן מסוים. עוד שבסאונד הוא מאוד שונה, וגואטה באמת הבריק שם בהפקה, גם השיר, אני חושב הראשון שהיה מוכן, כבר איזה שנתיים, שלוש, שהשיר הזה יושב כזה, וחיכיתי לרגע הנכון להוציא אותו.
1: כן, שיר טוב. כן, קטע טוב.
0: כן.
1: טוב, אנחנו נסיים, היה קצר, אבל נראה לי דיברנו, ותודה שבאת, אברי.
0: תודה רבה על האירוח.
1: ותלכו להופעה, בעשירי לתשיעי.
0: בעשירי לתשיעי, בעשירי לתשיעי, בעשירי לתשיעי, המרץ 2.
1: ותקשיבו לאלבום, באמת, אלבום עם מסרים ועם טקסטים טובים, ליריקה מצוינת, ביטים.
0: יס.
1: מדהים.
0: הטוב ביותר עוד לפנינו.
1: אוי. שלום.
0: Hey, hey, שלום. שלום עולמי, שלום. שלום ישראלי פלסטיני, ומכאן לכל העולם.
1: לגמרי, לגמרי. נראה לי שבאמת אתה צודק, שברגע שיש שלום בינינו לבין הפלסטינים, זה ירוץ בכל העולם.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: זה, הגרעין יתחיל פה.
1: תמיד היהודים מתחילים קודם.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות. טוב.
0: מתחילים ומסיימים.
1: אנחנו אור לגויים, שנהוג לומר. טוב, תודה רבה אברי.
0: באהבה. Yes. Yo. כבוד.
2: לא בשביל משהו. כן בשביל כלום.

0: חושב שהגיע אלייך לקוח.
1: אפשר לעזור?
2: אני במצב רע.
1: רגע אחד, אני צריכה לבקש שתשלם מראש. 5 אגורות. יו, איזה צליל! כמה שאני אוהבת צלצול של כסף. הקול הנהדר של המטבע הקשה. נהדר, פשוט נהדר. כסף, כסף, כסף. הקול הנהדר של כסף מצלצל. טוב, בסדר. אז מה הבעיה שלך?
2: אני מרגיש מדוכא. אני צריך להיות שמח, אבל אני לא.
1: טוב, כמו שאומרים בטלוויזיה, זה שאתה מבין שאתה זקוק לעזרה, אומר שאולי עדיין יש לך סיכוי. צריך לבודד את הפחדים שלך. אם נוכל למצוא ממה אתה מפחד, נוכל לסווג אותו.
2: אני פשוט לא מבין את זה. במקום להרגיש שמח, אני מרגיש מוחזר.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: נט

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: היי, אתן מאזינות ואתם מאזינים לצד השביעי של הקובייה. אני איתמר אדר. זו פעם ראשונה שאני פותח מיקרופון, איזו התרגשות. תמיד רתקו אותי שירים שהקטימו את זמנם, לא פחות מצלילים שהפיינו עשור. ומהבחינה הזו אני רוצה להתמקד בעשור ספציפי, ה-60s. רציתי ליצור עם התוכנית של היום מבט פנורמי על ה-60s. כלומר, תשמעו גם דברים אופייניים ל-60s כמו גראז' רוק ופסיכדליה, אבל גם מוזיקה אלקטרונית וקטעים שכביכול לא נשמעים מה-60s, או שנותנים ספיד ייחודי על הסאונד הטיפוסי של ה-60s. אז בואו נתחיל עם הקלאסיקה Candy Says של The Velvet Underground.

0: והגענו לסוף התוכנית. תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שנהנתם. אני פה כל שבועיים ביום ראשון בשמונה בערב. יאללה ביי.
1: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו קצה, kzradio.net. כמעט 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 4 בספטמבר 2026. פתחנו את השעה הזו עם The Outside מתוך Lost Weekend, אלבומה החדש והמצוין של פיבי בריג'רס, והנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. כהרגלנו, נגיד קודם כל תודה לגיל רוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד חמש.

Another Life. זה השיר שפותח את האלבום החדש של Alabama Shakes. 11 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם Sound and Color, ואחרי שבריטני הווארד עשתה כמה דברים לבדה, ההרכב הזה חוזר עם אלבום שלישי שנקרא I Must Be Dreaming, וזה ממש בתוכו עוד קאמבק קטן יותר, כי 4 שנים עברו מאז האלבום האחרון של אינטרפול, The Other Side of Make Believe, והנה גם ההרכב של פול בנקס חוזר עם הרכב חדש. הרכב חדש של האלבום חדש של אינטרפול נקרא This Mirror Waits a Ton, והוא נפתח עם שיר הנושא שאנחנו כבר שומעים ברקע, אלבום שמיני לאינטרפול, The Mirror Waits a Ton. אתם על אחוזת בית ברדיו קצה, אנחנו כאן עד חמש, והמראה הזאת

This Mirror Waits a Ton, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של אינטרפול. אנחנו ממשיכים עם מלחין הפסקולים האיטלקי דניאל לופי. הוא יוציא בתשעה באוקטובר, בחודש הבא, אלבום חדש שיקרא וילמה, ולקראתו יצא סינגל חדש שבו הוא מארח את לא אחר מאשר מייקל קיוונוקה. השיר הזה נקרא To Some Degree.

כן, זוהי סופי הנטר שהולכת להרוס את החיים שלה עם אלבום בחורה המעולה הזה שהיא הוציאה, סטריאוסקופ. מתוכו שמענו את Ruin My Life. אנחנו מתקדמים עם סינגל חדש לקראת אלבום חדש של בונובו. האלבום החדש שלו יצא ב-11 בספטמבר, זה עוד שבוע בדיוק, והוא יקרא Distance in Static. בשיר הזה מתארחת ניקול מגיליס, סולנית 100 Waters, וזה נקרא Talk to Me.

See, I saw through Patonia. מתוך אינפרנו, אלבום שבורדס אוף קנדה הוציאו מוקדם יותר השנה. אנחנו נסיים את המחצית הראשונה של התוכנית בעברית. ב-2016, לפני עשור, ברי סחרוף הוציא אלבום ליקוטים, ומאז הוא הספיק להוציא אלבום משותף עם אהוד בנאי ואלבום משותף עם דודו טסה, אבל אלבום הסולו האחרון האמיתי שלו, עם שירים חדשים שלו, היה אתה נמצא כאן מ-2011, והנה 15 שנה אחרי, ברי סחרוף הוציא השבוע אלבום סולו חדש. האלבום הזה נקרא סולם האהבה, ואנחנו שומעים מתוכו שיר שנקרא בפעם הראשונה. המילים של דן טורן, זכרו לברכה, הלחן של ברי סחרוף. חדש.

0: קורס הקצה. כל הסופש.
1: קצת אחרי 4:30 ברדיו הקצה. את המחצית השנייה של אחוזת בית נקדיש לכמה ציוני דרך בהיסטוריה המוזיקלית. ונפתח עם 20 שנה לאלבום השני של גריזלי בר, שהוא למעשה אלבום ראשון בהרכב מלא, כי אלבום הבכורה שלהם עליו היה אחראי רק אד רוסט, ובאלבום השני הצטרפו אליו דניאל רוזן וקריס טיילור וקריסטופר בר. האלבום הזה נקרא Yellow House, והוא יצא ב-5 בספטמבר 2006, וזה מתוכו, זה נקרא קולורדו.

Spanish Air. זה השיר שפתח את אלבום הבכורה של הרכב הבריטי Slow Dive. האלבום הזה יצא בשניים בספטמבר 1991. שלשום מלאו לו 35 שנה. הרכב המופלא הזה של ניל הלסטד וריצ'ל גוסוול התפרק אחרי שלושה אלבומים, ואז השניים האלה הקימו גם את מוהבי 3, ושלשום כאמור מלאו 35 שנה לאלבום הבכורה של סלו דייב, Just for a Day. מחרתיים ימלאו 35 שנה למותו של יוסי אלפנט, שמת בשישה בספטמבר 1991 בגיל 32 בלבד, אחרי הופעה במועדון הלוגוס המיתולוגי ששכן במדרחוב נחלת בנימין בתל אביב. ואנחנו כמעט עד סוף השעה הזו נקדיש לזכרו. ב-1989 יוסי אלפנט הוציא מהרכב למה פיל, משחק מילים על שמו, Why Elephant, את השיר הזה, באים אותך לקחת, בסוגריים סוסים. 35 שנה, מי היה מאמין למותו של יוסי אלפנט.

Home Place is Calling. ב-1984, אחרי האפיזודה של להקה רטורית, יוסי אלפנט נסע לניו יורק, ושם, יחד עם מוסה נחמיאס, הם פעלו תחת השם Room 101, בהשראת 1984 של ג'ורג' אורוול. והשיר הזה ששמענו עכשיו הוקלט בניו יורק, והוא מתוך האיפי שיוסי אלפנט ומוסה נחמיאס הוציאו אז ב-1984. מחרתיים ימלאו 35 שנה למותו של יוסי אלפנט, וברקע עכשיו אנחנו שומעים קטע שנקרא מרחפת. זה מתוך מוזיקה שיוסי אלפנט יצר להצגה שנקראה סיפורים אורבניים ב-1990. ועל הרקע של הקטע הזה אנחנו ניפרד. לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, בזמנכם החופשי, on demand, מתי שרק תרצו, באתר ובאפליקציית הקצה. תודה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. מכאן מאולפן הקצה אנחנו משדרים אליכם ועליכן עכשיו בשידור חי. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורטן ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם האלבום השלישי של סווייד, Coming Up, שחגג שלשום 30 שנה בדיוק. האלבום הזה יצא ב-2 בספטמבר 1996, ואין שמח ממני לסיים את התוכנית הזו עם שיר שנדמה לי שאין צורך להציג, אבל אני תמיד אשמח למצוא תירוץ להשמיע אותו, ומה תירוץ יותר טוב מאשר 30 שנה ל-Coming Up, האלבום השלישי של סווייד. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

too cool, froze up, highbrow, nose up, bring some if he shows up.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October War should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace is the word.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

הולך לישון כשאתה עצבני. אתה, מה שאתה עכשיו, איפה שאתה, זה התסריט שאתה כתבת.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. זה עכשיו קמפוס הקצה,
3: כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
4: ועכשיו. קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.